0: chuny ki di wer kwaro.
1: Di yom chuny ki di wer kwaro.
0: Bi mara me pacho.
1: Bi mara me pacho.
2: Iwan lang yobido tela. Loko kamu penye.